Ubumte Skyro. Asambe. Ayi bona hey. Yo. Namanje ngisasho 2026 baba. Mawungakwazi ukuyibaleka. Usenkingeni baba. Jay wona man. Ayi. Yay. Yo. Yay. Yo. Yay.